90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Hvad enten du har tid til det eller ej, så har klokken endnu en gang passeret de 8. Godmorgen og velkommen inden for til dagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Velkommen inden for til den første time i selskab med Morgenkvisten. Jeg hedder Thomas Gravesen, skal være med dig indtil klokken den bliver 9.00. Bamse Svender var det her med sangen Godmorgen, Godmorgen. Og hvordan resten af tirsdagens program det ser ud, det tager vi lige efter Celine Dion.

Falling Into You hed det album, som hun udsendte tilbage i 1996. Det her var Celine Dion i radioen til en tirsdag morgen, 9 minutter over 8 ved klokken, sammen med Because You Love Me. Når klokken den bliver 9, så står den på pladebaren. Klokken 10 studieverdens favoritter. Klokken 11 musik og hilsner. Der er Fjordens stemme klokken 11.30. Og programmet på genhør fra 11.45 til 12.00. Når klokken bliver 12, så er det vores kollegaer fra Radio 9.19. Med Fyr Radio tilbage klokken 15 med blandet musik. Der er Fjordens stemme, når klokken bliver 16.15. Musik og hilsner 16.30 til 17. Og endelig en gang eftermiddagsradio mellem klokken 17 og klokken 18. Og i aften, når klokken den bliver 18, endnu en gang signalet videre til vores kollegaer fra Nibe19, som underholder fra 18 til 22. Mere musik til morgenkvisten. Det her, det er Dodo and the Dodos.

En dansk gruppe, som har været med os siden 1986. Marie Dodegad i forgrunden var det her for lidt Dodo and the Dodos, og så en gang sømmen af verden til en tirsdag. På vej er Katinka, og lige her spiller vi Rasmus Seebach og I mine øjne.

minutter 22, siger uret her ved siden af mig, med musikken fra et album, som hun udsendte tidligere her i 2026. Det var musikken fra Katinka, og så sangen den, der hedder Tømmermænd. Og før hende var det Rasmus Seebach. Vi var tilbage i 2011 for at finde sangen I mine øjne. Med et fyrradio på en tirsdag her med Carlin Carter og Every Little Thing.

fundet i den store musikalske kasse, som hedder Country. Et godt gammelt genhør var det her fra Carlin Carter og Let's Every Little Thing. På vej er Kim Larsen, en gammel sang fra ham, der hedder Tick Tick. Det er lige efter Susie Quattro.

Hvis du lige skulle være hoppet med ombord, så velkommen indenfor på morgenkvisten på denne her tirsdag. Musikken tilbage fra 1983 og hentet fra albumet Midt om natten. Det var Kim Larsen og Tick Tick, og før ham Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. 8:56 er det Malte Ebert og Mumle, og så deres nye single, den hedder Vagabundt.

to danske sangere, som gør det fantastisk hver for sig og sammen bare endnu bedre. Det her var Malte Ebert med hjælp fra Julia Hansen. Det er hende, som udgiver musik i kunstnernavnet Mumle. Deres nye single her kom til at hedde Vagabund. På vej er Christoffer. Elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Det bliver lige efter svenske Lisa Nilsson. Det her er genhøret på Himland rundt hjørnet.

er tredje singleudspil fra hans nye dansksprogede album. Musikken var det her fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og så stod den også på musikken fra det svenske. Det var musikken fra Lisa Nilsson og faktisk titelsangen fra hendes album, hun udgav tilbage i 1992, der kom til at hedde Himlen Rundtjørnet. 12 minutter i 9, det her, det er Dire Straits.

fantastiske toner var det her fra en gruppe, der hedder Dire Straits. Vi var inde på albumet, der hedder Brothers in Arms, udgivet tilbage i 1985. Det her var engang So Far Away. Jeg hedder Thomas Gravesen til at takke for den første time inden for i morgenkvisten. Når klokken den bliver 9, så står den på bladbaren. Jeg er tilbage igen, når klokken den bliver 17. Ha' en fortsat dejlig tirsdag.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var sent en kveld, vi hadde speilet på en marknad. Trøtt og frøsen stod og kvar bakom seinen en stund. Når jeg hørte noen mumle noe om saknad, der i græset satt

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

instrumentals under med orkester Simons, og det var den, der hed Rødmyren. Med det, så kan jeg se klokken, den, ja, den har passeret de 10.30, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio og Studieverdens favoritter.

Det var Bizetan med Jordhade igen. Så har jeg lige fået taget ind fra kontoret, og det er Hanne Sørensen, der bor i Brovst. Vil du ringe ind på kontoret her på Meteor Radio? Der er noget med, at kontoret gerne vil tale med dig om. Altså Hanne Sørensen, der bor i Brovst, som er medlem her på Meteor Radio, ring lige ind på kontoret. Der er noget, kontoret gerne vil tale med dig om.

Det var... Det var Claus og Sørens, vi lyttede til, og det var sangen i en Latin Amerika.

Hvilket lyttede til The Flippers, og det var den der Sauber Eine Sommernacht. Der skal jeg lige fortælle, at det var fra en pladehylde, det er den næste, ikke, med Tony Christie.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: Så har klokken passeret de 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Der er ikke kommet flere sædler ind, så vi fortsætter med Horsens Radio.

Vikingerne, Genghis Khan, Swampys venner. Det var den forkert. Om at tage det let på livet. Så skal vi have den rigtige på.

Det var Swampys venner om at tage det lidt på livet. Så skal vi have fat i, jeg kan se, vi skal have fat i Teddy Nelson og We're Back in Love Again.

0: programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
2: Det sidste stykke musik i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Michael Learns to Rock med I Still Carry On. Med det, så skal vi til næste program.
3: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Radio. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med det første indslag. Det er et foredrag med Rav Anders. Det her foredrag, det er tirsdag den 29. september fra kl. 19 til 21, og det er på Aarhus Bibliotek. Billetter via Place 2 Book. Altså billetter via Place 2 Book. Så er det Løgstør Kulturfællesskab. Del og få inspiration til kulturelle tilbud i Løgstør og omegn. Det er onsdag den 30. september. Det er fra kl. 16.30 til 18. Det foregår på Løgstør Bibliotek. Foredrag for veteraner og pårørende, det er ved feltpræst Niels Peter Sørensen, som har været med de danske soldater i Estland. Arrangementet er gratis, der er ingen tilmelding. Kaffe og kage undervejs. Det er onsdag den 30. september kl. 19.30, og det er i Aarhus Kirke. Aarhus Kirkes Kultur- og Sognehus, der ligger kirkepladsen 6 i Aarhus. Amdi. Det er Vesthimmerlands Teaterforening, der opfører en forestilling om Tvindbevægelsen. Det er blandt andet om fællesskab, om sammenhold, magt og magtmisbrug. Teaterforestillingen det er onsdag den 30. september kl. 19.30, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Billetter via Place 2 Book. Et foredrag, tarmen fra ende til anden, det er et foredrag ved Mette Borger. Hun er klinisk diætist ved Aarhus Universitet. Og det er torsdag den 1. oktober fra kl. 19.21, og det er på Brogs Bibliotek. Billetter via Place 2 Book. Skovgård, Broland og Sidenius, de optræder i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus, torsdag den 1. oktober, det er kl. 20. Billetter via billetten.dk. Altså billetter via billetten.dk. Anders Blichfeldts solo, det er fredag den 2. oktober fra kl. 20, og det er på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Billetter via kec-jammerbugt.dk. Vi prøver igen. Billetter via kec-jammerbugt.dk. Der er også mulighed for koncertmenu, og det skal ske ved forudbestilling. Åbningsarrangementet af Grønne Uger 2026 afholdes den 2. oktober kl. 17-20. Det er på Vesthimmerlands Ungdomsskole i Aarhus. Programmet byder blandt andet på 20-start med frivillig havevandring, og det er kl. 16. Altså 20-start med frivillig havevandring kl. 16. Kl. 17 er der officiel åbning og foredrag, og det er ved Nikolaj Kirk. Klokken 18 med workshop og aktiviteter med chefkok Dennis Horn, og klokken 19.15 er der fællesspisning. Arrangementet er gratis, men billet er nødvendig, og det dækker både foredrag, workshop og fællesspisning. Det er gratis billetter, der kan hentes på Place 2 Book. Altså gratis billetter kan hentes på Place 2 Book.

Så er det en koncert med The Blues Wham plus Support The Florius. Det er lørdag den 3. oktober kl. 20, og det er på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Billetter via kec-jammerbugt.dk. Vi tager den lige igen. Billetter via kec-jammerbugt.dk. Så er det Kimbrerskue 2026. Det er indendørs dyreskue med fremvisning af maskiner, malkekvæg, kødkvæg. Der er også heste, får, kaniner, og der er også en 4H-udstilling. Det er fredag den 2. og lørdag den 3. oktober. Det er fra kl. 9, og det foregår i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Upcycling med Stine Højland fra Adder. Stine giver vejledning og inspiration til at reparere eller sy nyt tøj af det, du allerede har. Det foregår på Aars Bibliotek lørdag den 3. oktober, det er fra kl. 9.30 til 12.30, eller fra 13.30 til 16.30. Billetter via Place 2 Book. Kor, koncert med Tister, Drenge og Mandskor, søndag den 4. september kl. 16. Det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus. Billetter via Place 2 Book. Så er det Søgang med Ældresagen i Farsø. Det er tirsdag den 9. Det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysning, så er det på telefon 40 19 74 70. Altså 40 19 74 70. Så spilles der Krolf i K's lystanlæg onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysning, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårligt vejr, så er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolf Klub, de spiller udendørs krolf mandag fra kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det foregår på banerne ved Lanternen i Løgtør. Alle er velkommen. Der spilles start onsdag, og det er kl. 9, og det foregår i Byens Hus i Løgtør. Yderlig oplysning på telefon 52 37 49 01. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen med Bøgely i Løgstør. Det er torsdag, og det er fra kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Ældresagen i Løgstør, de tilbyder tai chi. Det foregår i Byens Hus i Løgstør. Det er onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.

Så skal vi til bankospillene. Tirsdag er der bankospil i Gøttrup Kultur- og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19. Ligeledes tirsdag. Bankospil på Kæmperkrogen i Års. Det er kl. 19. Og i huset i Farestrup er det også kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Onsdag er der bankospil i Løgstør Efterløn til Pensionistklub. De spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en kop. Og i lige uger er der bankospil i Værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Års. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der i banko her på Midtjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I Gedestehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinsten af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opropte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Senercenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19.

Så er det genbrug loppemarkeder. Vi begynder med genbrugsbutikkerne. Kirkens Korshær og Søgade 11 i Fjerdeslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan indleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager med tak. Nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åben fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak. Brugt tøj, nips og andet. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Værum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsbrug kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup, brugt til brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så er klokken passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder på genhør. Fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Det var Lars Ole Eriksen, der sang om sin kære Rosa LaBella. Sol og sang, vi tager så meget, vi kan nå af den med H.C. Eisner.

Det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på genhør, det var Sol og Sang, og det var med H.C. Eisner. Med det, programmet for i eftermiddag 12.00 frem til 15.00, der underholder Radio 9 med 19, så er Metro Radio tilbage igen 15.00 med blandet musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 til 18.00, Eftermiddags Radio. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over og underholder fra klokken 18.00 til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag. Midtfjord Radio er tilbage igen 15.00 med udsendelsen Blandet Musik. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg. Fortsat god dag.

Hej og rigtig hjertelig velkommen her på Radio Nibe 19. Mit navn er Marete, og den næste times tid skal vi sammen nyde en skøn blanding af danske kunstnere, fra tidløs klassiker til nye favoritter. Så læn dig tilbage og score for lyden, og lad musikken gøre resten.

Johnny Madsen var det her med sangen, der hedder Radiostationen. Og ja, vi er jo også på radiostationen her, og det er jo Radio Nibe 19, du lytter til. Og ja, vi skal høre Dodo and the Dodos med Bambi på glatis.

Vi fortsætter den gode musik, og det gør vi i selskab med Moonjam bag de blå bjerge. Og derefter så kommer Andreas Oddbjerg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Nu skal vi have far og søn. De skal dog ikke synge sammen. Det er to sange, vi skal høre. Den ene, han hedder Hjalmar, og det er sønnen. Kan I så regne ud, hvem faren er? Ja, det er Kim Larsen. Men først, som sagt, så får vi Hjalmar, og det bliver med den sang, der hedder Værd at vente på. Og derefter så kommer Kim Larsen med Tik, Tik.

Musikken i dette program er udvalgt fra både Radio Nibe 19's musikarkiv og min egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio Nibe 19.

Det var jo så lige Malte Ebert med "Er det mig, du elsker?". Og så skal vi have Mumle, og hun giver dig 4 uger.

Nu skal vi til det. Ugens uundgåelige. Og hvis jeg nu siger helt igennem respektabel, hvad siger I så? Forhåbentlig Peter Belli. Den kommer her.

Der kan være noget om det, TV2 synger om her i Tidens Kvinder. Men skal vi ikke bare lade det ligge ved det? Nu skal vi have en, som jeg er sikker på, at I kender, dog i en anden udgave og med en anden sanger. Det her, det er en sang, der er oversat til dansk, og det er Bamse, der har gjort det. Og sangen, den hedder Er du langsom i nat?

gang vi mødtes. Det var en varm sommerdag, og vi var helt oppe på mærkerne. Tja, det var efterhånden længe siden. Og vi har lært meget om hinanden siden da. Jeg kan godt lide at gå lange ture. Og du kan bedst lide et godt stykke natmad. Men vi har da også meget andet til.

Skulle vi det? Når vi kan mærke klokken ringe hver dag. Og du ved jo, at jeg altid drysser basilie i sengen. Og byder dig velkommen.

Kunne I kende melodien? Ja, det er jo I Owe Lonesome Tonight. Og det plejer jo at være Elvis Presley, der synger den. Men den her gang, der var det altså Bamse, og jeg er ikke helt sikker på, at det er en tro kopi af den oprindelige I Owe Lonesome Tonight. Men en god og sjov oversættelse var det i hvert fald her fra Bamse. Nu skal vi have Skillfingers, og de skal synge om en gul paraply.

Skilfingers var det her med den gule paraply. Sanne Salomonsen har lavet rigtig mange sange, og en af dem hedder A Song for You. Og den skal vi lytte til nu.

Det er ikke en sang, jeg har hørt så tit her med Sanne Salomonsen, men det gør den nu ikke ringere af den grund. Ja, jeg kan se, at tiden den er ved at slutte af her for mig, og derfor vil jeg gerne sige tak, fordi du valgte at tilbringe den sidste time her sammen med mig og alle de gode sange af danske kunstnere. Jeg håber, du har nydt musikken og måske fået et par gode minder med på vejen. Pas godt på dig selv og nyd resten af dagen. Og så vil jeg slutte af med Thomas Helmig og Dagen efter dagen derpå. Vi høres ved. Hej hej.

På Radio Nibe 19. Mit navn er Marete, og den næste times tid skal vi sammen nyde en skøn blanding af danske kunstnere, fra tidløs klassiker til nye favoritter. Så læn dig tilbage og score for lyden, og lad musikken gøre resten.

Johnny Madsen var det her med sangen, der hedder Radiostationen. Og ja, vi er jo også på radiostationen her, og det er jo Radio Nibe 19, du lytter til. Og ja, vi skal høre Dodo and the Dodos med Bambi på glatis.

Vi fortsætter den gode musik, og det gør vi i selskab med Moonjam bag de blå bjerge. Og derefter så kommer Andreas Odbjerg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Nu skal vi have far og søn. De skal dog ikke synge sammen. Det er to sange, vi skal høre. Den ene, han hedder Hjalmar, og det er sønnen. Kan I så regne ud, hvem faren er? Ja, det er Kim Larsen. Men først, som sagt, så får vi Hjalmar, og det bliver med den sang, der hedder Værd at vente på. Og derefter så kommer Kim Larsen med Tik, Tik.

Musikken i dette program er udvalgt fra både Radio Nibe 19's musikarkiv og min egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio Nibe 19.

Det var jo så lige Malte Ebert med "Er det mig, du elsker?". Og så skal vi have Mumle, og hun giver dig 4 uger.

Nu skal vi til det. Ugens uundgåelige. Og hvis jeg nu siger helt igennem respektabel, hvad siger I så? Forhåbentlig Peter Billy. Den kommer her.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så er det nok engang blevet tid til instrumentale toner, og din studio er, det er som sædvanligt, Bente. Velkommen.

Så fik vi her Andreas Martin. Ja, det vil sige, at det er ham, der synger den, når der er vokal på. Men det er der ikke på den her Adler im Wind. Og derefter Apollo 100 med The House of the Rising Sun.

0: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.
1: Så gik vi lidt tilbage i tiden, nemlig Knock on Wood her med Arne Strømberg. Og derefter kommer en instrumental udgave af Bagger-nummeret Parlez-vous français.

Jeg kan ikke huske, hvor mange år det er siden Basim var fremme i Dansk Melodi Grand Prix med et nummer, der hedder Cliché Love Song. Den er også blevet indspillet instrumental, så den skal vi have her. Og derefter Bo Møller med Plaisir d'Amour.

Så fik vi Bent Vi, og det er med en lidt spøjs titel, Rullebørn. Og derefter, der kom Bjørn Okay med Pigen fra Bakkerfald.

Så fik vi et nummer med den glæde sønderjyde. Og det var så et medley. Glemmer du, solskin kan man altid finde, og så kan jeg faktisk ikke se, hvilke flere numre det var. Og derefter så kom Captain Cook, og det var i nummeret, der hedder De Busuki Klang Durk De

De sidste to numre i dag, vi hørte, det var Collage, og titlen, den er jo sådan meget sigende for at høre, hvor mange klokken den er blevet. Det var nemlig nummer Time to Say Goodbye. Og det sidste nummer, ja, det var så et nummer, som er brugt meget. Jeg har set det flere gange på tysk fjernsyn. Ikke med Blue Heaven, med mange andre kunstnere. Det er et rigtig flot nummer. Det var nemlig nummeret Sire Madre. Og med det, ja, så er jeg nået dertil, hvor jeg skal sige tak for i dag. Og vi lyttes ved igen næste gang.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: Støt Midtfjord Radios sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn det er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio Næppe 19 for den gode musik her i mellem 12 og 15. Programmet her for i eftermiddag, det er her fra 15 til 16.15, der er der blandet musik. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, og 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Så får I en anden studievært fra 17 til 18. Det er med en times eftermiddagsradio. Og så er det Radio Næppe 19, der underholder, og det gør de fra klokken 18 til 22. Og det første stykke musik, jeg spillede, det var The Beatles med Good Day Sunshine. Så de næste, det bliver Buddy Holly med Chantal Elias og Ray Conniff med Aquarius og Let the Sunshine In.
3: Hello, baby.
4: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Du, Anton?
1: Ja, hvad er der?
0: Min hund, den er blevet væk.
1: Nå, kan du ikke sætte en efterlysning i avisen?
0: Jamen, det kan da ikke nytte noget med, når den ikke kan læse.

0: skal jeg synge et vers på spansk.
1: Du kan jo ikke spansk, mand.
0: Jo, skraldespansk. Min far er også skraldemanden, der tager sin tørn på skift. Han fyldte 80 for lægen samme dag, som han blev gift. Det er sjældent, sagde pastoren, at man ser en sådan dom. For den gamle gik på hænder, da vi hjem fra kirken kom.

0: der tror jeg var på skændes med kone for lidt, der lige så der restede.
1: Hvad skete der så?
0: Åh, hun kom kravlende på alle fire.
2: Hvad sagde hun så?
0: Hun sagde, hvad ligger der derinde under sengen for din kryster?
3: Når jeg har lyst på

Det var Burr Lives med A Little Bitty Tear og Brooke Benton med Fools Rush In. Så er det Gitte Henning. Jeg snakker med mig selv, siger hun. Og The Teenmakers med Maureen.

Det var Teen Makers med Maureen og Gitte Henning. Jeg snakker med mig selv. Så er det Choppy Checker, Let's Twist Again, og Tommy Seebach med Django.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Det var Flemming Anthony med Her i lejren og Cliff Richard med A Girl Like You. Så er det Rocknalle med Charlie Brown og Show Waddy Waddy med Under the Moon of Love.

Geld ist Küskelnbaum.

Det var Show Waddy Waddy med Under the Moon of Love, og før dem var det Rocknalle med Charlie Brown. Så er det The Lions med Hit House Shake, og Daimi med Jeg sætter min hat, som jeg vil.

Daimi var det her med Jeg sætter min hat som jeg vil, og The Lions med en hit house shake. Så er det Dion and the Belmonts med Runaround Sue, og The Lollipops med The, hvad hedder det, One Last Kiss.

0: Det var Dion DiMucci med Little Miss Blue og Dick and Didi med The Mountains High. Og det var så slut på blandet musik for den her omgang. Det næste på programmet, det er Fjordens Stemme. Og det er her tirsdag den 29. september. Foredrag med Rav Anders tirsdag den 29. september kl. 19-21 på Aarhus Bibliotek. Billetter via Place to Book. Løgstør Kulturfællesskab. Del og få inspiration til kulturelle tilbud i Løgstør og omegn. Det er onsdag den 30. september fra kl. 16.30 til 18 på Løgstør Bibliotek. Foredrag for veteraner og pårørende ved feltpræst Niels Peter Sørensen, som har været med de danske soldater i Estland. Arrangementet er gratis, der er ingen tilmelding, kaffe og kage undervejs. Det er onsdag den 30. september kl. 19.30 i Aarhus Kirkes Kultur- og Sognehus, Kirkepladsen 6 i Aarhus. Amdi, Vesthimmerlands Teaterforening, opfører en forestilling om tvindbevægelsen, om fællesskab, sammenhold, magt og magtmisbrug. Det er onsdag den 30. september kl. 19.30 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Billetter via Place to Book. Tarmen fra ende til anden. Det er foredrag med Mette Borre, klinisk diætist ved Aarhus Universitet, torsdag den 1. oktober kl. 19-21 på Brovst Bibliotek. Billetter via Place to Book. Skovgård Broland Sidenius optræder i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus torsdag den 1. oktober kl. 20. Billetter via billetten.dk. Anders Blichfeldt solo fredag den 2. oktober kl. 20 på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Billetter via kec-jammerbugt.dk. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Åbningsarrangement er Grønne Uger 2026. Det afholdes fredag den 2. oktober kl. 17-20 på Himmerlands Ungdomsskole i Aarhus. Programmet byder blandt andet på tyvstart med frivillig havevandring kl. 16. Kl. 17 er der officiel åbning og foredrag med Nikolaj Kirk. Kl. 18 madworkshop og aktiviteter med chefkok Dennis Horn. Og kl. 19.15 er der fællesspisning. Arrangementet er gratis, men billet er nødvendig og dækker både foredrag, workshop og fællesspisning. De gratis billetter kan hentes via Place to Book. Der afholdes koncert med The Blue Van plus Support the Flawless lørdag den 3. oktober kl. 20 på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Billetter via kec-jammerbugt.dk. Kimbreskue 2026. Indendørs dyrskue med fremvisning af maskiner, malkekvæg, kødkvæg, heste, får, kaniner og 4H-udstilling. Det er fredag den 2. og lørdag den 3. oktober fra kl. 9 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Upcycling med Stine Højland fra Atter. Stine giver vejledning og inspiration til at reparere eller sy nyt tøj af det, du allerede har. Det er på Aarhus Bibliotek lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12.30 eller fra kl. 13.30 til 16.30. Billetter via Place to Book. Korkoncert med Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor søndag den 4. september kl. 16 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus. Billetter via Place to Book. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Der spilles golf i K's lystanlæg onsdag kl. 13 til 15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der spiller start onsdag kl. 9 i Byens Hus Løgstør. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe. Og ældresagen Løgstør tilbyder tai chi i Byens Hus Løgstør onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmper Kroen i Års kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19.

0: Er der fem puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og så er der en bingoforhandlerliste her til Midtfjord Radios bingospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brovst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så er der genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7, Løgstør, modtager med taknips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Per Nielsen, der spillede Laras tema, Somewhere My Love. Og dermed var det slut på Fjordens Stemme. Frem til klokken 17, der er der ingen hilsner, men musik. Og jeg vil begynde med Bodil Utzon med fløjtetønden Victoria. Og bagefter er det Kai Sind med Jeg har været på vulkaner.

vulkaner. Meget, meget, meget mere indianer. På smukro gik vi i morgens, og tak så fik så hvide mus, og hen så store bambianer. De var meget, meget større indianer. Vi drak det her på munden af høj, og pludselig så høj. Hele koret

her været på vulkaner. Meget, meget, meget mere indianer. Det gibbede i mit skæve slips, da jeg skulle sige bissenskips og Konstantinopoli ene og så tanner. Det er

vulkaner. Meget, meget, meget mere indianer. Jeg tabte en skat med slanke ben. En lille sød uværdighed af dem, der ligger på divaner. Meget, meget, meget mere indianer. Hun var så sød, det lille pus. Og så drak vi dus. Og der blev skreje, ja der blev leje. Lindeborg og Pantelej. Og der vandt

Den gang der vi gik til rum, vi gik i din forkerte kanon. Og det var meget, meget sjove indianer. Jeg vågnede lige et ballekar med Hansens bedste far. En logeret på klaver.

0: Det var Kai Sin med Jeg har været på vulkaner, og Bodil Utzon med Fløjtetønden Victoria. Så er det Erika Fugt med Tante Agata, og Syngepigen Tove, så kender jeg Mit Klampenborg.
1: Ditten, datten, skitten,

0: Det var syngepigen Tove, så kender jeg mit Klampenborg og Erika Fugt med Tante Agathe. Så skal vi lige have en anden dans. Det bliver hen til kommoden og tilbage igen, og det er med Ludvig Brandstrup.
1: Gå af den, bitte børn, gå af den. Nej, nej, blev der bare sættende, blev der bare sættende. Det manglede der bare, at vi ikke skulle levne jer små børn tid til at bytte jeres skolemad i fred. Det manglede der bare. Hvis vi Danmarks lærere, der har den opvoksende ungdom under vores såkaldte vinger. Hvis ikke vi tillader ungdommen at gøre lige, hvad der passer den både når og hvor som helst, så vil jeg da nok være ekstrabladet skriverne af, det går ikke ned. Hvad var vi skulle have i den her time? Hvad var det? Jo, det er rigtigt, vi skulle have et botanik. Ja, det er, vi skulle have et botanik, ja. Men det kan da være lige med, hvor alle de byer ligger. Det springer vi over, det springer vi over. Se, i stedet for, så havde jeg oprindeligt tænkt mig at give jer et bedre kursus i Danmarks historie. I den såkaldte fædreland, forstår. Men desværre så bliver der efter mine de fleste sagkyndiges mening mindre og mindre ved Danmarks historie, end alt som tiden den skrider frem. Det går tilbage for vi danske, og det vedbliver desto værre at gå tilbage for vi danske, specielt hvad grøntsager angår. Ganske vist kan vi nu erhverve os både sommerhuse og lagerbær, hvis vi giver at kravle fra Langeland til Korsør efter dem. Men skal vi have citroner eller tyttebær, så må vi tage Malmø-færgen. Der er ikke noget, der gør ved det. Nej, så vil jeg meget hellere lære jer at danse. Ja, man forstår, jeg er glad, bitte børn. Man forstår, jeg er glad. Kom her. Kom her, bitte du, og få pusset næsen. Det er pin på længe. Kom her. Ja, det er pin på længe. Det var helt godt. Man forstår, jeg er glad ved at lære at danse, for jeg skal sige en ting, bitte børn. Det er det eneste, de gælder om i vores dag i Danmark. Det er hvis og at man kan danse, så kan man altid komme frem i verden. I gamle dage, der skulle man asse og masse sig til en position. I vores dage, der kan man jasse sig til det hele. Og bare I lærer at danse i rette tid, så skal I se, så ender I nok ved et hofbal oppe på Christiansborg. Der er nemlig mange her i Danmark, der har begyndt deres karriere med at sidde og bytte skolemad i Læderø. Men de er færdige med endt med at bytte ridderkort på Christiansborg og bagefter. Det er nemlig kunsttrinnene, det kommer an på. Dørtrinnene og trappetrinnene. Men træd nu an, bitte børn, skal jeg forklare jer, hvordan I tærer jer, hvis majestæten inviterer jer til hofbal. Og det gør han nok. Vi skal først lige prøve på violinen her, om vi stemmer sammen. Kære lille børn, spids nu jeres øren, så skal jeg imidlertid forklare jer. Hvordan er de tæer jer, hvis nu kongen beder jer til sit næste hofbal, Gud bevare jer. Så er det ikke nok, at I har sig på klokhat. Dans, det er en kunst.

igen, og herren vender røgken til sin dame. Om det sidste hofbal, nu jo remse op skal, i hvor var der slag i frikadellerne. Prinser og prinsesser, de var i deres slæsser, kors hvor de dog viftede med gælderne. Alle kammerherrene, de rejste sig på tæerne, og kammerherrenterne gjorde lige så. Grever og baroner, de svang hinandres koner, lige til også kinderne blev mørke.

igen, og herren vendte ryggen til sin dame. Herr minister Stovning havde fået lovning på en vals med selveste fru dronningen. I var han sig glæder, og han dansen træder med en lille gangse som herr konningen. Og fru Breyerhoven, Danmarks bedste gode ven, efter hvad de skriver i aviserne. Hun svinger sig med kaper, til han vejret taber. Kors, hvor må han bruge, må

igen og kapper vender mappen til sin dame. Vores kronprinsesse, som er født noblesse, hun svinger her gemalen i en sindssvag hot. Frederik visker svimmel i du milde himmel. Lille Ingrid, tror du, at det her går godt? Hvis det bliver til mere, så kan vi risikere, at vi ikke hele salen rundt kan nå. Men så rover kongen, glad fra sjæsserlongen, denne rigtige børn, der

igen, og Frederik vender ryggen til sin dame. Folkeforbundsherrene, de danser også gerne, og for tiden danser de en vild kæraus. Mussolini danser, for han er solodanser, og han vil have den sorte partner smidt heraus. Og minister Eden, han rev sig nu forleden, både her og der i sin fortvivlelse. Men vores egen rare, Peter Munk sagde bare, rolig børn nu ingen overdrivelse. Jan tog trælige ud og vend, krigen må vi prøve.

Det var Ludvig Brandstrup med Hen til kommoden og tilbage igen. Og det sidste, jeg kan nå her i dag, det bliver Det er dansk med Månestrålen, og så Bent Fabricius Bjerre med Matador. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en god aften.

Selvom dig og mig er nået sådan cirka lige langt, så har dit ur også baseret de 17, og som man kan høre på stemmen, så er der også blevet skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Krausen, tager dig under kærlig musikals behandling inden for i den sene eftermiddagsradio med en forhåbentlig masse god musik, indtil klokken den bliver 18.00. Noget af det var det her fra Thomas Selmi og Medina, som fik lov at ligge ud på sangen, den der hed 100 dage. Det her er Hanne Bol, I Wanna Make Love to You.

tirsdagen lagt de kyndige hænder med musikken tilbage fra 1990, hentet fra hendes album Dark Passion. Det var Hanne Vohl og hendes I Wanna Make Love to You. På vej er den nye single fra Malte Ebert og Mumle, og lige her spiller vi en god gammel kending fra Sanne Salomonsen.

17 minutter over 5, siger stationsuret her med mig, med dejlig musik. Nye toner var det fra Melde Ebert og Mumles sang, der hed Vagabund, og så stod den også på ældre materiale fra Sanne Salomonsen. Det var engang kærligheden kalder. Jeg håber, at tirsdagen har vist sig fra sin pæneste side. Jeg håber også, at du for længst er en af dem, som er smuttet hjem til fyraften, og så er der lige vi andre, som skal hænge ud, indtil klokken den bliver 18.00.

Der stod 1985 i hjørnet på pladekoveret, og den her, vi var inde på Labans album nummer 4, Ivan Pedersen og Lise Jønsson. Det her var engang nummer 1 til en tirsdag eftermiddag. Lige om lidt spiller jeg Jon med den gode gamle Right Here Next to You, og det her, det er Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.

Han var en af de der unge stjerner, som tog de danske kvindehjerter med storm. Han udgav et album tilbage i 2002, der kom til at hedde This Side Up. Det her var musikken fra Jon, og så engang Right Here Next to You. Og så stod der 2021 i hjørnet af Tobias Rahim og Andreas Holbjerg. Det var genhøret for sangen, den der hed Stormand. Og så skal vi frem til 2026, den seneste single her fra Sofie 1998. Den hedder Californien.

Lige knap 6:02 siger uret her ved siden af mig med en ny single fra Sofie 1998, og faktisk en ny single, som skulle danne grundlag for et album fra hende. Her var vi en tur i Californien. Så skal vi hjem til TV2. Det her er Lanternen til en tirsdag.

Det var Steffen Brandt, som var i forgrunden for Danske TV2, et orkester, som har udgivet så meget musik, at man tilbage i 1992 udgav et opsamlingsalbum, der kom til at hedde Greatest Hits, De Unge År. Og en af sangene, som slap igennem nåleøjet og kom med, det var den, vi lader øre til her, den der hed Lanternen. På vej er Christoffer, der ringer om natten, og det her, det er Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This.

Det var den anden single fra hans dansksprogede album, musikken fra Christoffer. Det var Ringer om natten, og så stod den på Jonah Blacksmith og Make This. Det var engang Soyo Dancing. 17 minutter i 6. De her, de hedder Helberg Larsen.

Sammen med R.E.M. og Lucy Marvalidjan og Mahalberg Larsens Magi i luften, så er vi næsten nået til vejs ende af tirsdagens udsendelse for os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Gravesen, siger tak for nu. Midtfyn Radio tilbage igen i morgen onsdag, når klokken den bliver 8. Det er Ole, som ligger ud i jukeboxen. Når klokken den bliver 18, så hedder det Radio 919. Frem til klokken 18, så meget vil jeg nå Alisa Hovik. Og lige her spiller vi Whitney Houston som den anden sidste.

Og vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Du lytter nu til Radio 919. Mit navn er Jan.

Så blev det endnu en gang tirsdag aften. Og programmet er mere eller mindre, ligesom det plejer at være. Der er en lille smule ændringer i dag. Det starter ud helt normalt. De næste to timer her, der er det altså mig, der er bag roret her. Og den første time bruger vi på at spille blandet musik fra computeren. Og når klokken så skifter over bliver 19, så flipper vi over på B-siden. Og så står den altså på LP'er og singleplader her den næste time derfra. Når klokken så bliver 20, så er det Ingvar, der indtager studiet, og det bliver altså i følge med undertegnet her, der altså lige sidder inde for Betty for i aften. Og så sidder vi ellers og quizzer ind til, at klokken den bliver 22, hvor vi siger godnat og tak for i aften. Men her den næste times tid, så er det altså blandet musik, vi skal lytte til. Og det bliver allerførst her i selskab med Dire Straits og Money for Nothing. Og så tager vi Maria Stens med Hvor er alle drømmene?

Vi hørte netop Maria Stens med Hvor er alle drømmene, og før det var det Dire Straits og Money for Nothing. Vi skal have en omgang shubidua, og det bliver med Stærk Tobak. Og så skal vi høre Aretha Franklin med Son of a Preacher Man, som jeg jo i hvert fald personligt normalt kender fra Dusty Springfield. Men det er også altid lige lidt sjovt at høre, hvordan andre kunstnere fortolker den samme sang. Men her bliver det altså så lige shubberne først.

Det var så Aretha Franklin, der sang Son of a Preacher Man. Og ja, du må sige, hvad du vil om Aretha, men synge det kan hun i hvert fald. Før det var det Shubidua med Stærk Tobak. Og ja, lad os se, hvor meget Stærk Tobak der er i Falula, når hun synger Out of It. Og så tager vi også lige Aerosmith og Jenny's Got a Gun.

0: Vi hørte her Aerosmith med Janie's Got a Gun, og før det var det danske Falula med Out of It. Og jeg husker jo Falula fra, hun på et tidspunkt, det var en del år til siden, gav en gratis koncert i Aalborg. Jeg kan ikke helt huske hvor eller anledning, det var sådan et lille stykke uden for byen. Og den var jeg jo taget op for at høre, og det var sådan set vældig, vældig fint. Hun er en rigtig dygtig sanger. Men det, jeg husker bedst fra den her koncert, det var, at der var nogen, der sendte en whiskyflaske op på scenen, som hun tog imod og fortsatte med at tage en kæmpestor slurk af. Og det lignede altså, at hun fortrød det ganske bitterligt. Ja, sådan et lille minde der. Men i anledning af, at jeg har fundet min vinterfrakke frem, så skal vi høre Kim Larsen, og det er En Kold Tid, og den får lov at flette direkte ind i aftens servicemeddelelser.
1: Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser, men jeg har det da nogenlunde her.

0: Young.
1: Vi har i dag tirsdag den 29. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Og husk sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i KS. Så kan du komme til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der borgspil, pausspil.

0: selv ølmærker, amerikansk lotteri og håndespil. På gensyn og de hilsende Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Løgstør. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan ringe til hende på 52 37 81 92. Folkedans. Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda samme familie på samme hold? Kan du svare ja på mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans på Dronninglund Skole i Centrum A hver mandag fra 18.15 til 19.15. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelig tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, der koster det et beløb. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Og du kan også komme til folkedans. Det kan du komme på Biersted Aktivitetscenter. Du kan opleve sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Biersted Folkedansere. Vi startede torsdag den 17. september, og så standser vi ellers hver torsdag. Det er både for begyndere og øvede. Nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med. De første tre gange gratis. Vi har musik fra anlægget og danser pardans, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os hele aftenen. Der er pause med fællessang og madbragt kaffe. Vi danser som sagt torsdag fra kl. 19 til 21.30 og husker at have en partner med. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted, Per Åbybro. Og det er jo så, ja, bare med op. Brian Larsens haveservice. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor meget det er at lave i haven nu. Men der er i hvert fald nogle af tingene, der ikke ligesom er aktuelle. Så hvis I har brug for hjælp til haven, der kan jo sagtens være noget, der skal laves. Beskæringer, træfældninger i den duer. Så ring til Brian Larsens havesås på 2099 58 94. Så kan du få en snak med ham om, hvad han kan tilbyde, og hvad du eventuelt har brug for. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter for god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Samler du på Pokémon eller sportskort, så besøg Spilforsyning. For vi er nemlig helt vilde med samlerkort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare nysgerrig, så har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlerkort, tilbehør og legetøj. Og som Danmarks førende forhandler af Tops samlerkort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen, og altid klar til at hjælpe dig videre. Du Du kan finde mere information på spilforsyning.dk eller besøge os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Her bliver det først med Laban og Love in Siberia. Og så bliver det MGP-deltagerne Simone og Anemone med Drømmeland.

Vi hørte her Simone og Anemone med Drømmeland, og før det var det Laban, der tog os med til et andet land, nemlig Siberia med Love in Siberia. Vi skal høre Janan Sunny Boys med Time is Tight, og så bliver det The Shadows med Atlantis.

Ja, der fik vi så ikke bare et, men to stykker instrumentalmusik. Her var det altså The Shadows, vi hørte med nummeret Atlantis. Og før det var det Jan and Sonny Boys med Time is Tight. Og ja, tiden er også ved at løbe fra os nu, fordi lige om lidt så er vi færdig med at spille computermusik, og så er det altså de fysiske plader, der skal på bordet. Og jeg har faktisk allerede fundet en hel kasse frem. Og ja, konceptet i aften, det er, at jeg har simpelthen fundet kassen med singleplader. Og ja, i anledningen af mig selv, Jan, så skal vi høre kassen med J. Ja, man må også godt være lidt selvglad en gang imellem. I hvert fald, hvis det ikke får større konsekvenser end dette. Men her er det så med Johnny og de kolde dæmoner. Huha. Og det er en sang, der hedder det samme. Den kommer her.

Her var det så Johnny og de kolde dæmoner, der sang Johnny og de kolde dæmoner. Og vi skal have lidt mere med J. Her bliver det Annie Jessen og Teddy Pedersen og hans orkester. Og det bliver med sangen Erindre de. Jeg fornemmer, at der måske kommer et lille stilskifte her.

Vi hørte her C.V. Jørgensen med Søndagsseancer, hvilket måske er en lille smule upassende på sådan en tirsdag aften, men hvad pokker skal man dog gøre ved det, hvis man gerne vil høre netop den plade? Og den næste plade, jeg gerne vil høre, det er med Else Jena, og det er et nummer, der hedder Kirkeklokke, ej til hovedstræder.

Ja, det var så Else Jena med kirkeklokke ej til hovedstræder. Og ja, hvis der sidder nogen derude og tænker, hold da op, der er der godt nok nogle genre skifte fra sang til sang her i aften, så minder jeg jo om, at det jo faktisk er en del af konceptet, at vi prøver at høre en hel masse forskellig musik. Blandt andet noget af det musik, der ikke bliver spillet helt så tit, jo fordi at de kun er på LP'er. Og det er jo også en dejlig måde at opdage ny musik på. Jeg forestiller mig, at der kommer et lille genreskifte igen. Her bliver det så i selskab med Jan, Ivan og Benno. Og det er med sangen A Little Bit Higher.

Vi hørte her Jan, Ivan og Benno med nummeret A Little Bit Higher. Og vi dykker dybere ned i J-kassen her med Johans Family. Og det bliver med nummeret Den Lille Glade Fugl.

Ja, vi hørte her Johans Family med Lille Glade Fugl, som jo selvfølgelig var en dansk fortolkning af Mrs. Robinson fra Simon & Garfunkel. Den næste her i J-stakken, det er Yes, og han synger Jeg kan lide.

Her var det så Yes med Jeg kan lide. Og vi fortsætter i rask trav ned af J-banen. Her bliver det med Jytte fra Mors, og det bliver med nummeret 007.

Ja, tænk hvis, at de spillede den her sang i starten af den næste James Bond-film. Det kunne da være lidt sjovt. Det var i hvert fald Jytte fra Mors med nummeret 007. Vi skal høre Jesper and Blackout, og det bliver med Flintel Bond.

Ja, her var det så Jesper and Blackout med Flindle Bond. Og noget af det sjove, når man sådan tager en af kasserne ned her med singlerne, det er, at en gang imellem, så finder man simpelthen nogle underlige skatte. Her har jeg nemlig fundet en singleplade, som er udgivet af Rådet for Større Færdselssikkerhed. Og det er, ja, det er jo fra Bunken med J, så det er ingen ringer end Jodlebio. Og pladen, den hedder Rigtige Venner Stopper Spritkørsel. Og ja, det er jo et budskab, jeg gerne vil lade gå ud i radioen her sådan en højhellig tirsdag. Og det er så åbenbart også i samarbejde med Din Nattergale. Så hvad det her det bringer af sig, det vil vi jo opdage lige om lidt. Vi skal dog ikke høre Rigtige Venner, vi skal i stedet for høre B-siden med Kom Hjem Til Mig.

Vi hørte her Jodlebjerg og kom hjem til mig på en singleplade her, udgivet i samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed. Og jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at alle mine forventninger, de blev indfriet, når nu, at det også var i et samarbejde med din nattergale. Jeg kan jo spekulere i, om det har været en eller anden tv-kampagne, der har kørt, hvor de måske har spillet en større rolle i det måske visuelle udtryk. Hvem ved? Ikke mig. Men jeg ved, at vi i hvert fald skal lidt meget lokalt. Ikke helt nippe, men her bliver det sådan lidt aalborgensisk, nemlig i form af Jomfru Ane Band, der jo i 70'erne havde udgangspunkt i Jomfru Ane Teateret og egentlig var meget inde på den politiske musikscene i Danmark. Og der skal vi høre en sang, der også lyder rimelig politisk inspireret, nemlig Hjernevask.

Her var det så aalborgensiske jomfru Ane Band med Hjernevask. Og så bliver det Lis Janni sammen med Ib Rinards Orkester, og det bliver En dreng i Nepal.

turist. Skønt han kun er 11 år, har han dog et sværmeri. For hans blanke sorte hår gør ham dejlig fræk og fri. Han ryger fløjter, han er en fabel i sin by Neapel. Han kender gadens ret og skæld.

Ja, dejlig, fræk og fri. Hvad mere kan man egentlig ønske sig? Men det var altså Lis Janni, der sang En dreng i Nepal. Og så skal vi høre et par unge knægte, i hvert fald efter koret og dømme, Jan og Kjeld. Og jeg ville egentlig have spillet Tom Dooley, men pladen den er simpelthen så bøjet, at den ikke kunne gribe fat. Så den snurrede bare rundt. Ja, eller lod være med at snurre rundt, så det var lidt overraskende. Så vi måtte lægge den på den anden side, så at den kan gribe fat. Og der skal vi så i stedet for høre Darling Nellie Grey.

0: Det var så Jan og Kjell med Darling Nelly Gray. Og ja, jeg må jo indrømme, at jeg har aldrig hørt om Jan og Kjell, og det er måske en fejl i min opdragelse, for jeg kunne i hvert fald se, at der var intet mindre end 16 singleplader med de to, og hvor man i øvrigt kan nærmest lave sådan en flipbog med coveret og se dem blive ældre og ældre. Men der er også plads til andre, og her bliver det så Per Juhl, og han synger Sten med det ekstra ben.
1: Mit navn.

diddle. Den dag, da jeg blev født ved Gud, der fik min far et chok. For blæen passede ikke, og så manglede der en sok. For jeg var født med et ekstra ben, og tro mig, om I vil. Men i starten, der var det svært at se, hvad det ben skulle bruges til. Mit navn er Sten.

vokset ud. Der går jo sten. Diddle, diddle, diddle, lum. Med sit ekstra ben. Diddle, diddle, diddle. Min barndom, den var rædselsfuld. Men jeg skal ikke klage. For stangspring vandt jeg altid. Skønt jeg sprang over uden stave. Og når vi legede ved løv, så var jeg den stærke mand. For lige meget hvor stærkt de andre løb, så var jeg altid et ben foran.

jo steg dit little little lump med sit ekstra ben dit little little. I skolen der gik det temmelig skidt, for jeg var lidt af en snøvle Peter. Men jeg lærte hurtigt, skridt for skridt, at tre fod giver en meter. Jeg talte let på fingrene, og jeg vil ikke lyve, for smed jeg sko og strømper, kunne jeg tælle til 24. Mit navn er 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7, 21, 22, 23, 24, 24, 25,

0: Diddle-diddle-diddle-um.
1: Bum. Det var sangen om sten med det ekstra ben, og det var altså Per Juhl, der sang. Vi fortsætter med at dykke ned i J-kassen, og der finder vi også Max Junior. Og det bliver med et nummer, der hedder Nana Rap. Undskyld, mit navn er Kai.

Jamen, det var Max Junior og Nana Rap. Undskyld, mit navn er Kai. Og ja, jeg plejer også at sige, at når jeg spiller de her plader, at der går næsten aldrig en aften, uden at jeg finder en eller anden, der lige skal på min egen playliste. Og den tror jeg lige, vi fandt. Hold da op, et fedt nummer, vi hørte her. I min humble opinion, som man jo siger. Vi skal også høre ganske enkelt Jack, og det bliver med nummeret, det er mig.

Det var så Jack, der sang "Det er mig". Og så tror jeg lige så stille, vi er ved at nærme os den sidste plade her for i aften. Her fra Kassen med J. Og det bliver i form af Theis Jensen med nummeret "Vi var for fulde".

Vi hørte her Theis Jensen med Vi var for fulde, og sikke en dejlig afslutning her på vores plade maraton. Og klokken den har nu snedet sig op på de 20, så godt og vel. Men inden vi lige skifter program, så er der altså lige en 80-års fødselsdag, der skal fejres på behørig vis. Det er nemlig Hans Jørgen. Og der får du tre stykker musik. Det bliver nemlig med John Mogensen, Så længe jeg lever, Candice, Hjerteligt tillykke, og De Røde Skjorter, Polka fra Blædinge. Og det er Hjerteligt tillykke med de 80 år fra Pia, og også tillykke herfra Radio Nibe 19.

Ja, og der fik vi så fejret Hans Jørgens fødselsdag på behørig vis. Og vi hørte altså her sidst de røde skjorter og polka fra Blædinge. Og så hørte vi Candys hjertelige tillykke og John Mogensen allerførst med Så længe jeg lever. Og det var altså med hjertelig tillykke med de 80 år fra Pia til Hans Jørgen. Og vi siger tak for bestillingen her. Og lige om lidt, så er det tid til, at jeg selv og Ingvart skal lave lidt quiz.

0: Ja, så er det tid til quiz, og Ingvard han er nu også trådt ind i studiet.
1: Ja. Og det bliver ikke, som vi plejer.
0: Nej, vi griber chancen til lige at gøre det lidt anderledes. Ja. Og vi dropper simpelthen quiz-spørgsmålene i dag. Til gengæld så indfører vi lige en anden lille sjov leg, som vi håber, I vil være med på. Så vil du forklare, hvordan vi skal gøre det?
1: Det er fint studieværelsen. Vi har 15 tal. Der er 2 krydser. Og kommer man ind og fanger det ene, jamen, så fortsætter man. Og jamen, det gør man også, hvis man får nej. Så fortsætter man bare, indtil de 2 tal lige er fundet. Og den, der finder de 2 tal sammenlagt, eller ikke sammenlagt, men sammen, de får et stykke musik. Så, men jeg vil gerne, at man lige kommer med medlemsnummer. Fordi jeg er ikke så vant til at sidde og skrive dem der, og kan ikke huske dem i hovedet. Så det.
0: Er det den? Ja, og så tror jeg, vi har den første lytter igennem. God aften.
2: Ja, det har jeg også. God aften, det er Inger fra Fyn af.
1: Ja. Inger, hvad medlemsnummer har du?
2: 704, tror jeg nok, det er.
1: 704, ja.
2: Ja.
1: Et tal mellem 1 og 15.
2: Nå, jeg skal have nummer 5.
1: Så må du godt ringe ind igen.
2: Det er bare i orden. Tak for det.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ja, jamen så er vi jo ligesom i gang, og så ved man i hvert fald, hvad man ikke skal gætte på nu. God aften. Hvem har vi med os?
2: Ja, det er Inger igen.
0: Jamen, ja. Så får du også lov at gætte igen, gør du?
2: Ja, det prøver jeg så. Jeg skal have nummer 15.
0: Der var heller ikke gevinst.
2: Nå, så må jeg jo prøve igen jo.
1: Ja, det må
2: ja, det er i orden. Ja, hej.
0: Hej, hej. Ja, ja. Så er der 2 tal, der er elimineret.
1: Ja.
0: Og jo
1: og
0: også...
1: quizzer på 98, 35, 36, 63. Ja. Det er gode gamle quiznummer.
0: Det er gode gamle.
1: Ja.
0: God aften.
3: God aften.
0: Hvem har vi med os nu?
3: Det er Nina.
0: Så skal vi også lige have et medlemsnummer.
1: Det kan
3: 45.
1: Det er 45, ja.
0: Og den kunne du alligevel uden af.
1: Den kunne jeg, ja.
0: Ah, okay.
1: Hvad siger Nina?
3: Jeg skal have nummer 11.
1: Så må du også godt ringe ind igen.
3: Det er bare i orden.
1: Ingenting.
3: Ja. Nej.
0: Så var der bid igen.
4: Anita, goddag, Jan og Ingvart.
0: Goddag.
4: 158 er Anitas medlemsnummer.
1: Ja, det er skrevet.
4: 2.
0: Nej, der er heller ikke bide der.
4: Nå, jeg vil prøve igen, hvis der er følelse.
0: Ja da.
4: Ja, hej.
0: Hej, hej. Ja, der bliver skudt ved siden af lige nu, men lige pludselig så er den der.
1: Ja.
2: Ja, det er Inger.
1: Ja, hvad siger Inger?
2: Jeg siger nummer 12.
1: Så må du godt ringe ind igen.
2: Det gør jeg lige så. Det er ondt.
1: Hej.
0: Ja, det der må snart være en, der rammer et af tallene.
1: Ja.
0: Tænk, hvis at de lige præcis ender med at sidde med de 2 tal tilbage til allersidst. Så. Hvem har vi med os nu?
5: Ja, goddag, Jan og Inger. Det er Gunhild.
0: Hej, Gunhild. Har du et medlemsnummer?
5: 2840.
1: Ja.
0: Og hvad er dit gæt så?
5: Jeg siger nummer 9.
0: Der var heller ikke plet der.
1: Nej.
0: Så du må også prøve igen.
5: Ja, hej.
0: Hej, hej. Der er ikke mange tal tilbage nu.
1: Men der er 15.
0: Der er 15.
1: Ja.
0: Og vi har ikke taget 0 med.
1: Nej. Fred til 15.
0: Og man kan altså heller ikke gætte på decimaltal, så vi har ikke taget 3,5.
1: Mm-mm.
0: God aften. Hvem har vi med os?
6: God aften, det er Claus.
0: Ja. God aften, Claus. Har du et medlemsnummer?
6: Ja, 2087.
1: Så er det 2087.
6: 2087, ja.
0: 2087.
6: Ja. Og vi starter fra en ende af nummer 1.
1: Så ringer du bare igen.
6: Det er Jørgen. Hej.
0: Hej, hej.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er jo trods alt kun 2 ud af 15 tal, man kan gætte rigtigt på. Ja. Men alligevel. Nu må de lige tage lidt sammen. Helt ærligt.
1: Ja.
0: Altså, nogen vil jo sige, at det her, det er sådan noget ren held. Men jeg vil jo sige, at det handler om evner.
1: Ja, også det, ja.
0: God aften. Hvem har vi med os?
7: God aften. Det er Nina.
0: Så Nina, ja. Nu skal du vise, at du har de rigtige evner.
7: Ja, nummer 8.
1: Så må du godt ringe ind igen.
7: Okay.
1: Ingenting på nummer 8, nej.
0: Nej. Ej, nu må der snart komme en, der får fisk. God aften. Hvem har vi med os?
8: Ja, det er Inger.
1: Ja.
0: Hej igen, Inger.
8: Hej. Det skal jeg nummer 3.
0: Jamen, Hela, det er da utroligt.
1: Ja, det er.
0: Der er heller ikke gevinst.
8: Nå, så må jeg prøve igen, jo.
1: Ja, det
8: må
1: du.
8: Ja, ja, det er i orden. Hej.
0: Hej, hej. Hej. Jamen, jeg tror da, det er lige før, det ender med, at vi kun har de 2 sidste tilbage.
1: Mm.
0: Hej, Anita.
9: Goddag,
0: Jan
9: og Ingrid. Nummer 10, 158.
1: Jamen, det har jeg skrevet.
9: Nå, det har du nu.
1: Ja, ja. Ja. Jamen, du ringer der bare igen. Heller ikke, når
9: jeg
1: kommer nummer 10.
9: Vi
1: snakker til,
9: jeg løs ved jer. Det er godt,
1: ja,
9: jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg tror, næste runde, der vil jeg skrive ned, hvad der bliver taget også, så jeg lige kan holde lidt øje med det.
1: Mm-hmm.
0: God aften. Hvem har vi nu?
10: Ja, det er Gunhild.
0: Nej, ja. Gunhild. Nå, er det dig, der skal gætte det første tal?
10: Nummer 6.
0: Det var det så ikke. Du må også ringe igen.
1: Der var heller ikke noget.
10: Ja, hej.
0: Hej. Hej. Hvem har vi med os nu?
6: Ja, det er Claus igen.
0: Hej, Claus igen.
6: 2087.
1: Den er der.
6: Nu tror jeg, vi tager nummer 7.
0: Ding, ding, ding, ding. Så var der eddermage med hul.
6: Ja.
0: Jamen, så gætter han på et tal mere.
1: Ja, ja.
6: Ja.
1: Han gør.
0: Og hvad siger du?
6: Det er nummer 4.
1: Så kommer du bare igen. Men ikke okay. Rigtigt.
6: Tak.
1: Hej. Hej.
0: Ja, ja, ja. Nu begynder det at ligne noget.
1: Mhm.
0: Og så, man behøver ikke gætte på detalj igen. Eller skal man huske det?
1: Man skal nok huske det, det må jeg gætte.
0: Man skal nok huske det. Gætte. Hvem har vi også nu?
11: Det er Nina.
0: Hej, Nina.
11: Hej. Nummer 7.
1: Den er gætte.
0: Den er gætte, så fortsæt.
1: Ja. Du har helt rigtigt.
11: Og så nummer 5.
1: Så ringer du bare igen.
11: Det er bare i orden.
0: Hej, hej. Ja, ja. Der kan ikke være mange tilbage.
1: Mm-mm.
0: Men stadigvæk. Ja, der må være et par stykker trods alt.
1: Ja, det er også.
0: Du skriver måske ned over for dig, eller hvad?
1: Nej.
0: Du kan bare huske dem. Klæbehjerne. God aften. Hvem har vi med os nu?
12: Ja. Ja, det er Inger. Og jeg skal have nummer 10.
0: Der var heller ikke gevinst der.
12: Så nå, du så må jeg ringer. Prøve igen.
0: Du må
12: ja.
0: Prøve igen, må du.
12: Ja, ja, hej, hej.
0: Hej, hej. Ja. Nummer 10 var det heller ikke.
1: Nej, men nummer 7 er gættet.
0: Nummer 7 er gættet.
1: Ja.
0: God aften. Hvem har vi med os nu?
10: Ja, det er Gunhild.
0: Hej Gunhild. Hvad skal du gætte på?
10: Jeg siger nummer 13.
0: Der var heller ikke bide der, så du må også ringe igen.
10: Jeg prøver igen. Hej.
0: Hej, hej. Ja. Det må snart lykkes. Hvem har vi med os nu?
13: Ja, det er Claus.
0: Så Claus, er det dig, der skal have den sidste?
13: Ja, det er det. For nu tager jeg nummer 14.
0: Jamen, der var jo bullseye lige der, så det var... Der var hul på
1: nummer 14. Det var 7 og 14, Claus.
0: Ja da.
13: Ja.
1: Så skal vi lige have, hvad musik vil du have?
13: Jeg skal have et godt spørgsmål. Limelight med, Bonnie Tyler.
1: Jamen, den finder vi til dig.
13: Det er bare op. Det er godt.
0: Ja, i lige måde,
1: Claus.
13: Tak, du. Hej, hej.
0: Ja, skal vi bare tage den med det samme?
1: Ja, lad os gøre det. Fordi så kan de så tænke over, for nu sætter vi to krydser mere.
0: Vi sætter to krydser mere, og så kan man jo lave noget matematik, og så kan man beregne, hvad for nogle tal der, vi har valgt den her gang.
1: Ja.
0: Her kommer Bonnie Tyler med Limelight.

0: Vi hørte her Bonnie Tyler med Limelight, og det var i anledning af, at Claus han gættede det sidste rigtige tal. Og vi har smidt to nye tal på listen, og vi har allerede først gæt igen. Hvem har vi med os nu?
1: Det er Dorte, og det er 1190.
2: De skriver Inger lige her, 1190.
0: Og så får du også lov at gætte med.
2: Ja.
1: Skal vi prøve 6?
0: Det kan vi godt, men så må du ringe igen senere.
1: Det er bare helt i orden godt. Hej, hej.
0: Hej, hej igen.
2: Ja.
0: Men så er vi jo ligesom i gang.
2: Ja.
0: Så er vi ligesom i gang. Og der var bid igen. Hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Gunnhild.
2: Ja.
3: 28.
2: Ja, ja. Og hvad siger du?
3: Jeg siger nummer 9.
2: Du har en rigtig.
3: En rigtig?
2: Ja, en rigtig.
3: Nå?
2: Vi starter på en 9, så der er sat to nye krydser, der har du så fundet det ene. Så du har en rigtig.
3: Ja.
2: Så du kommer bare igen.
3: Ja, det gør jeg en masse.
2: Ja, hej.
0: Ja, det gik lidt hurtigere den her gang.
2: Det gik hurtigt, ja.
0: Kan vi så lige få den næste igen? Så kan vi godt nå en 3-4 omgange.
2: Det kan jo sagtens. Vi skal jo hjem på klokken 10 alligevel.
0: Nej. Der er masser af tid endnu.
2: Ja.
0: God aften. Hvem har vi med os nu?
4: Ja, det er Inger.
2: Ja.
4: Og jeg skal have nummer 8.
0: Nej. Der var ikke noget på nummer 8.
4: Nej, der var heller ikke noget. Nej.
0: Du må prøve en ny låge næste gang.
4: Ja. Hej.
0: Hej igen.

0: Og hvem har vi med os nu?
1: Anita. Hun er 58.
2: Ja.
1: 1 og 9.
2: Du har 1 rigtig.
1: Jo.
0: Men 1'eren der var ikke gevinst. Så
1: nej,
0: du må komme
1: igen.
0: Nej,
1: jeg igen. Ja, vi har jo lyst til dig.
0: Hej. Ja, hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Gunhild, 28.
2: Ja.
3: Så siger jeg nummer 12.
2: Så kommer du bare igen.
3: Ja, det gør jeg. Hej.
2: Hej.
0: Ja, og så var der bid igen. Hvem har vi med os nu?
4: Ja, det er Inger igen. Jeg skal have nummer 2.
2: Du kommer bare igen, Inger.
4: Ja, det er i orden. Tak for det.
2: Hej.
0: Ja, den første der, det var bare ren held. Nu,
2: det tror jeg også.
0: Nu går der en 13-14 gæt. Og hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Gunhild, 28.
2: Ja.
3: Så siger jeg nummer 4.
0: Den låge var også tom.
3: Ja, hej.
0: Hej, hej.

0: Ja, hvem har vi med os nu?
1: Ja, det er Inger igen.
2: Ja.
1: Og jeg skal have nummer 14.
2: Så kommer du bare igen.
1: Det er bare i orden. Hej.
2: Det er godt, Inger.
0: 14 i orden. Ja, vi sad jo lige og snakkede om, at det kunne være sjovt bare at tage de samtale igen, så det var jo ikke et helt ufornuftigt gæt.
2: Mm-mm. Men det blev to nye tal.
0: Eller gjorde det? Er der nogen, der har gættet på begge de gamle?
2: Nej.
0: Hvem har vi med os nu?
1: En lille 235.
0: Og hvad skal du gætte på?
1: Jeg prøver
0: med nummer 7. Nej, men vi lukkede jo lidt med det, men desværre, vi har taget to helt nye tal. Ja. Så det må prøve igen.
2: Ja.
0: Ja. Nej, vi sidder jo sådan og snyder og lokker og prøver at få folk til at gætte forkert.
2: Ja, ja.
0: Det er sådan, vi er herinde. Rigtig modbydelige mennesker.
2: Ja, det er vigtigt, at vi bider og sparker, ikke?
0: Nej. Hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Gunhild.
0: Hej, Gunhild.
3: Så siger jeg nummer 11.
0: Sådan, der var simpelthen bid. Og kan du huske, hvad det første tal var?
3: Det var nummer 9.
0: Sådan, 9 og 11. Så kom vi i mål med dem. Og det betyder, at du får lov til at ønske et stykke musik.
3: Ja, jeg skal høre H.C. Eisner, når jeg ser jeres søde smil, eller de søde smil.
0: Ja, se om vi ikke lige kan få den frem her. Søde smil. Se, den var lige der. Så den kommer her til dig.
2: Den prøver du
3: med. Ja, det er mig i orden. Hej.
2: Hej.
0: Hej.

0: Så fik vi lige lidt H.C. Eisner med Når jeg ser dit søde smil. Og jeg ser ikke søde smil her, jeg ser til gengæld to nye tal på vores talrække. Det er fra 1 til 15, og telefonen er åben. Telefonen er åben, og der var flugsbid. Hvem har vi med os nu?
1: Det er Nina.
0: God aften, Nina. Hvad skal dit gæt være?
1: Nummer 12.
0: Godt bud, men der var ikke gevinst der. Du må ringe igen.
1: Ja, det var Jørgen.
0: Hej, hej.
2: Hej. Ja, to nye tal.
0: Og så er der bid igen. Hvem har vi med os nu?
1: Anita.
2: Ja.
0: Og har du et 15. fornuftigt gæt til os?
1: 15.
0: Det kunne det godt have været, men det var det altså ikke.
1: Det kan jeg høre på jer, det var det ikke. Jeg prøver at gensnakke, men det er godt, jeg
0: er. Hej, hej. Ja, det er jo ikke nemt at gætte. Til gengæld så udlodder vi heller ikke en million til vinderen.
2: Nej, det gør vi ikke, dame. Helt sikkert.
0: Så er der bid igen. Hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Gunnhild.
2: Ja.
3: Nummer 10.
0: Det var desværre også en tom låge der.
3: Ja, hej.
0: Hej, hej igen. Og så er der bid. Hvem har vi med os nu?
4: Nina.
0: Og hvad skal du gætte på?
4: Nummer 8.
0: Nej. Du må også ringe igen.
2: Ja.
4: Ja.
0: Ja, man kan hurtigt få høvlet nogle tal igennem.
2: Det kan sandt. Det går stærkt lige i øjeblikket.
0: Ja, hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Gunnhild.
2: Ja.
3: Nummer 6.
2: Du kommer bare igen.
3: Fisk, ja, hej.
2: Hej.
0: Ja, jeg tror det er, det bliver en af de lange.
2: Det tror jeg.
0: Hvem har vi med os nu?
3: Anita.
2: Ja.
3: Så prøver
2: jeg at sige nummer 5. Nå, gør du det, så kommer du op bare igen.
3: Det er bare jo, hvis der er godt, ja.
2: Hej.
0: Hej, hej. Ja, nummer 5. Bare gå hjem.
2: Ja.
0: Hvem har vi med os nu?
5: Ja, Dina.
2: Ja.
5: Og jeg siger nummer 9.
0: Det kunne det have været.
2: Ja, men det er det ikke.
5: Det var det ikke, nej. Det er jo, jeg prøver igen.
2: Nej, det var jeg ikke længere.
0: Ja, jamen altså, man kan sige, det her det er jo sådan en meget god demonstration på, hvor svært det er at vinde i lotto.
2: Ja. Det er nemlig ligesom en kupon, det her.
0: Det er det. Hvem har vi med os nu?
6: Jeg har en mig, der går igen igen. Det er Gunnhild.
2: Ja, det kunne jeg godt høre.
0: Ja da.
6: Camilla siger nummer 13.
2: Nå, så kan du sige til Camilla, det var dårligt gæt.
0: Ja, du skal simpelthen ikke lytte til, hvad Camilla bare siger. Det går ikke.
2: Men Camilla kan...
6: Var dårligt gæt?
2: Ja, det var da. Camilla kan ringe ind.
6: Nå ja, Camilla kan ringe ind. Ja, ja.
2: Så...
6: Jamen, der var... er nummer 13 indenfor.
2: Jamen, der var ikke noget på nummer 13.
6: Ja, okay, hej.
0: Hej. Hej. Ja, hvem har vi med os nu?
4: Nina.
2: Jamen, hvad siger Nina?
4: Nummer 5.
0: Der var heller ikke bide der.
2: Nej.
0: Du må okay. også prøve igen.
2: Ja.
7: Ja, det er bare i orden.
2: Det er godt, Nina.
0: Nej, det er ikke nemt, men man har selvfølgelig ikke så meget at gætte ud fra.
2: Mm-hmm.
0: Hvem har vi med os nu?
7: Ja, det er Inger igen. Og jeg siger nummer 3.
0: Det går simpelthen bare heller ikke. Der var heller ingen gætte der.
7: Nej, jeg prøver igen.
2: Ja, du kom bare igen, Inger.
0: Ja, vi er da ved at være omkring halvvejs, er vi ikke?
2: Jo, det snærer mig godt.
0: Hvem har vi med os nu?
8: Anissa.
0: Og hvad skal du gætte på?
8: Nummer 8.
0: Nej, heller ikke 8.
2: Det er også tom.
8: Jeg prøver igen.
2: Jamen, gør
8: det
2: lige.
8: Det er virkelig svært, jeg
0: har ikke. Nej. Altså, det her det er en lotto-kupon med 15 tal, og du skal kun gætte 2.
2: Ja.
0: Hvem har vi med os nu?
9: Det er Gunnhild.
2: Ja.
9: Nummer 7.
2: Heller ikke.
0: Heller ikke. Så.
9: Jeg prøver igen.
2: Ja, gør
0: det.
2: Det
0: bliver du nødt til.

0: Ja, hvem har vi med os nu?
1: Mina.
2: Ja.
1: Vi prøver med nummer to.
0: Ja, du kan prøve, men det lykkes desværre ikke.
1: Nej, det er ondt.
0: Hej, hej igen.
2: Hej. Ja.
0: Ej, nu er vi simpelthen, vi må være over halvvejs nu.
2: Det er jo godt.
0: Der burde være gode odds nu.
2: Ja, ja.
0: Hvem har vi med os nu?
1: Ja, det er Inger. Og jeg skal have nummer 4.
0: Endelig, endelig, endelig lykkes det.
2: En rigtig
0: er vi oppe.
1: Fint, tak for det. Jeg prøver igen.
2: Ja,
1: hej.
2: Det er godt.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, ja, ja, ja,
2: ja.
0: Nu begynder der at ske noget. Hvem har vi med os nu?
3: Det er Gunhild.
0: Hej, hej Gunhild. Kan du ramme den sidste?
3: Ja, det er 14, tror jeg.
2: Det var ikke nej.
3: Nå, jeg prøver igen. Hej.
2: Ja, hej. Hej. Intet på nummer 14, nej.
0: Intet på nummer 14. Ja, hvem har vi med os nu?
4: Anita.
0: Så, er det nu, den skal være?
4: 1 og 4.
0: Jamen, har du sådan et kamera? Kan du kigge ind i studiet?
4: Nej, det kan jeg ikke, Jan.
0: Nej, jamen, ikke desto mindre, så lykkes det.
4: Nå, jamen, det var altid noget.
0: Ja, da. Så du får også lov til at ønske et stykke musik her.
4: En god en med Lasse Stefan. Så er der frit valg.
0: Så er det frit valg. Altså, jeg kender ikke Lasse Stefan, så jeg tager en tilfældig, hvis du ikke kommer med en.
4: Jamen, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder.
0: Der er en, der hedder Over Bergen Skal Det Klinger.
4: Jamen, den kan vi godt tage.
0: Det er den, vi tager.
4: Den er nemlig også god.
0: Det tænker jeg. Den kommer i hvert fald her til dig.
4: Det er jorden. Vi snakker fyrløs ved. Det var en god aften.
0: I lige måde.
4: Tak, jorden. Godt, ja.

0: Vi hørte her Lasse Stefans med Øver Bergen skal det klinge. Og så holder vi lige en lille pause her, for det er nemlig blevet tid til dagens servicemeddelelser. Og så tager vi også lige en lille musikpause samtidig, og det bliver med Supertramp, The Logical Song og Donovan, The Season of the Witch.
1: Vi har i dag tirsdag den 29. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Og husk sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i KS. Så kan du komme til bankospil i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der borgspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Løgstør. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan ringe til hende på 52 37 81 92. Folkedans. Vil du opleve kæmpe fællesskab, grin og hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda samme familie på samme hold? Kan du svare ja på mindst 3 af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans på Dronninglund Skole i Centrum A hver mandag fra 18.15 til 19.15. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses det levende musik i almindelig tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, der koster det et beløb. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Og du kan også komme til folkedans. Det kan du komme på Biersted Aktivitetscenter. Du kan opleve sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Biersted Folkedansere. Vi startede torsdag den 17. september, og så standser vi ellers hver torsdag. Det er både for begyndere og øvede. Nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med de første 3 gange gratis. Vi har musik fra anlægget og danser pardans, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os hele aftenen. Der er pause med fællessang og madbragt kaffe. Vi danser som sagt torsdag fra kl. 19 til 21.30 og husker at have en partner med. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted per Åbybro. Og det er jo så, ja, bare mød op. Brian Larsens haveservice. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor meget det er at lave i haven nu. Men der er i hvert fald nogle af tingene, der ikke ligesom er aktuelle. Så hvis I har brug for hjælp til haven, der kan jo sagtens være noget, der skal laves. Beskæringer, træfældninger i den duer. Så ring til Brian Larsens haveservice på 20 99 58 94. Så kan du få en snak med ham om, hvad han kan tilbyde. og hvad du eventuelt har brug for. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Samler du på Pokémon eller sportskort, så besøg Spilforsyning. For vi er nemlig helt vilde med samlerkort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare nysgerrig, så har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlerkort, tilbehør og legetøj. Og som Danmarks førende forhandler af Tops samlerkort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyning.dk eller besøg os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, så er vi tilbage i studiet, eller i hvert fald halvdelen af os. Og vi hørte netop her Donovan med Season of the Witch, og før det var det Supertramp med The Logical Song. Og vi ændrer quizkonceptet en lille smule her i den anden halvdel af programmet. For nu er det ikke længere tal, I skal gætte, men til gengæld så har vi fundet en genstand frem herinde i studiet. Om den er stor eller lille, eller hård eller slatten. Det lød meget forkert. Men det er der ingen, der kan vide, andet end også herinde i studiet. Og I får lov til at gætte, og måden I gætter på, det er ved at ringe ind, og så må I stille et ja eller nej spørgsmål. Og så lover vi, at vi nok skal svare ærligt på det. Og den, der gætter, hvad genstanden her egentlig er, får lov til at vælge ikke et, men to stykker musik. Og ja, telefonen er åben, så I kan så ringe ind, og det er et ja eller nej spørgsmål, I skal stille. Og jeg kan ikke huske, blive enige om, vil vi fortælle, hvad genstanden er lavet af?
1: Nej, det skal de ikke gætte.
0: Det skal de også gætte, okay.
1: Vi giver så meget, den laver af to ting.
0: Alright, så har I i hvert fald fået en lille ledetråd. Ja. Jamen altså, nu er de jo alle sammen gået ud for at drikke kaffe. Ja, og hvis der er nogen, der først lige fik... Nej, så var der bide. Hvem har vi med os nu?
2: Ja, hej, det er Dorte, 1190.
0: Ja, tak. Og hvad vil du gerne spørge os om?
2: Jeg vil gerne spørge om genstanden, den er højere end 10 cm, eller længere end 10 cm. Hvordan man siger det.
0: Ja.
2: Ja. Okay. Ja. Vi prøver igen.
0: Ja da.
2: Godt ja. Hej.
0: Hej, hej. Ja. Længere end 10 cm. Så det er ikke et fingerbøl?
1: Nej, det er ikke.
0: Så meget vil vi godt hjælpe.
1: Ja.
0: God aften. Hvem har vi med os nu?
3: Det er Niels Erik. Jeg er 10-21.
0: Ja, tak. Og hvad skal du spørge om?
3: Er den blandt andet lavet af papir?
1: Nej.
3: Det er den ikke?
1: Nej.
3: Okay, hej.
0: Hej igen.
1: Ikke papir, nej.
0: Nej, så det bekræfter, at det ikke er et fingerbøl.
1: Ja.
0: Hvem har vi med os nu?
4: Ja, det er Inger.
0: God aften, Inger. Ja. Hvad skal du spørge os om?
4: Jeg skal spørge, om det er noget, der er metal.
1: Ja.
0: Det er det.
4: Nå. Er det en mikrofon?
1: Nej.
4: Nå, jeg prøver igen.
1: Ja.
4: Ja,
1: hej. Hej.
0: Ja, men det er jo fristende at tænke, at vi bare har kigget på et eller andet herinde i studiet, men det er der jo ingen garanti for, at vi har.
1: Mm.
0: Hvem har vi med os nu?
4: Ja, det er her igen.
1: Ja.
4: En brevåbner.
1: Nej.
0: Det er det ikke.
4: Nå, jeg prøver igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men som sagt, den laver to ting.
0: Ja, og vi har fået bekræftet, at det i hvert fald er metal
1: der er med.
0: Og ja. At den er...
1: Over 10 centimeter.
0: Over 10 centimeter, ja. Og altså ikke er lavet af papir og ikke er et fingerbøl.
1: Netop.
0: Ja, det er sådan en god leg. Man kan jo bruge mange forskellige strategier til, hvordan man ligesom skal komme i mål hurtigst muligt. Ja.
1: Og det er en brugbar ting.
0: Jamen, det er der jo delte meninger om, men okay.
1: Det kommer an på, hvad man siger.
4: Mikrofon.
0: Hvem har vi med os nu?
4: Ja, det er Inger.
1: Ja.
4: Er det en mikrofon?
1: Nej.
4: Nå, Jeg lever igen.
1: Ja. Hej.
0: Hej, hej. Ja, hvem har vi med os nu?
2: Ja, det er Dorte igen. 1190.
0: Ja, tak. Hvad vil du spørge os om?
2: Er det noget, der skal tilknyttes el?
0: Godt spørgsmål, og svaret er nej.
2: Okay, godt. Vi prøver igen.
0: Yes.
1: Nej, det er ikke noget, man kommer i stødet af.
0: Ja, god aften. Hvem har vi med os nu?
5: Ja, det er Claus. God aften.
0: God aften, Claus. Hvad skal du spørge om?
5: Ved du hvad, er det sådan en ølåbner?
0: Nej.
5: Nå.
0: Altså, man kan åbne øl med hvad som helst, så i princippet...
5: Ja, men det kunne jo godt være, fordi du sagde, hvad man tæt, ja.
0: Men det er ikke det, den er beregnet nej. Til. Lad os sige det på den måde.
5: Ja, det er ikke godt, nej.
0: Ja, igen.
1: Ja.
0: Ej, jamen altså, nogle gange jeg bliver imponeret over de ting, folk kan åbne øl med.
1: Spand?
0: Ja, ja.
1: Skål?
0: Tænderen?
1: Og det vil jeg ikke være med til.
0: Nej. Hvem har vi med os nu?
2: Det er Dorte igen, 1190.
1: Ja.
2: Findes den i mange farver?
1: Nej.
2: Okay, godt. Ja, hej.
0: Hej igen.
1: Ej, vi vil ikke til ind på træfarver.
0: Ej, man kan sige, den kan godt have flere forskellige farver, men det er jo ikke sådan noget, man typisk tænker på, som at har mange forskellige farver, eller kan have det.

0: Så var der bid igen. Hvem har vi med os nu?
1: Det er Dorte igen.
0: Ja, tak. Ja.
1: Jeg skal høre, om det er rundt.
0: Jamen,
2: Nu er jeg der rundt.
1: Okay. Jamen, jeg prøver igen.
2: Ja.
1: Hej.
0: Og nu var hun lige så hurtigt væk, men man får lov at gætte igen, hvis man får et ja. Er det ikke sådan?
2: Jo.
0: Ja. Så det skal I også selv lige huske på derude, ikke? Og lægge på alt for hurtigt.
2: Så lang tid man får ja, kan man spørge.
0: Hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Inger.
2: Ja.
3: Er det en papirkurve?
2: Nej.
0: Det er det ikke.
3: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja da. Ja.

0: Det kan jo være hvad som helst. Vi kan også have været ude i bilen og hente et eller andet.
1: Ja.
0: Vi kan have fundet noget på vejen. Vi kan have flækket en af computerne åben og taget en printplade ud. Det kunne være hvad som helst.
1: Det kunne være hvad som helst.
0: Vi er meget fantasifulde hernede.
1: Ja. Det kunne vi lige så godt indrømme.
0: Vi var ude på... Uden for at finde en fuglerede, en mågerede, tog lige sådan en måge med, så det er det, I skal gætte måske. Hvem ved? Hvem har vi med os nu?
2: Ja, det er Claus.
1: Ja.
0: Hvad skal du spørge om?
2: Jeg tror, det er en kaffekande.
1: Det er det ikke, Claus.
2: Det er det ærgerligt.
1: Ja.
0: Den bliver da flittigt brugt hernede.
2: Okay.
1: Nej, heller ikke.
0: Hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er dårligt.
0: Ja, dårligt. Hvad skal du spørge om?
3: Jeg spørger efter, om det vejer mere end 100 gram.
1: Nej.
0: Jo, 100 gram. Hvad vejer 100 gram?
3: Ja, om selve genstanden vejer mere end 100 gram.
0: Jamen, hvor meget er 100 gram? Kan du...
1: Jamen, det gør han ikke.
0: Okay. Du har bedre styr på kram, end jeg har.
3: Det er godt, ja. Hej, hej.
0: Hej, hej. Jamen, 100 gram, det er ikke særlig meget.
1: Nej, men det var jeg heller ikke genstanden. Måske maks 80. Genstanden er meget handig.
0: Ja, der begynder jo lige så stille at tegne sig et billede.
1: Ja.
0: Men altså, det er jo nemt for os. Vi sidder bare og kigger på den.
1: Ja.
0: Det er sådan, hvorfor gælder de?
1: Men den kan bruges til firkantede ting. Den kan bruges til runde ting.
0: Ja.
1: Ja. Hvor de små grå, de kører rundt derude.
0: Ja, det er jo... Men altså, så må man jo ringe ind og fyre nogle spørgsmål af.
1: Ja,
0: altså, man kan altid man kan altid udelukke noget også.
1: Det kan
0: det er også en stor hjælp.
1: Ja.

0: nogen bruger ting mig, andre bruger den ikke så meget.
1: Nej.
0: Tror du, skal vi sætte et stykke musik i
1: gang? Nej. Se nu, nu kommer der en og gætter det hele.
0: Ja.
1: Hvem har vi med os nu?
2: Nej, det er jo Claus her.
1: Ja. Nej, Claus. Hvad skal du spørge om?
2: Er det en kuglepen?
1: Nej.
0: Det er ikke Claus.
1: Det er det ikke.
2: Det er herligt.
1: Ja. Ja, du må prøve igen.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nej. Nej, det var ikke en kuglepen.
1: Men det kan være, der kommer et godt spørgsmål nu. Hvem har vi med os?
3: Det er dårligt igen, 1190.
1: Ja, tak.
3: Er det noget, man specielt bruger i et køkken?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du må gætte igen.
3: Ja. Hvad så? Er det noget, man bruger til madlavning?
0: Nej.
3: Nej.
0: Ikke til
3: okay.
0: madlavning.
3: Godt. Hej, hej.
1: Hej igen. Ja, så det var jo det var nogle gode spørgsmål.
0: Ja, det var.
1: Det, altså, det synes jeg jo indskærpede det rigtig meget.
0: Det gjorde.
1: Altså, bare sådan noget som at spørge efter lokalet, det bliver brugt i.
0: Netop. Og bruger man ikke derude, så kan man jo tage den med ind i spisestuen, når jeg kunne få sagt.
1: Ja.
0: Jeg kan så sige, at jeg har en man til.
1: Jeg kan sige, at jeg ejer ikke en. Så jeg ved ikke, om det var nogen hjælp for nogen at høre.
0: Nej, man ved jo ikke.
1: Nå, men hvad har vi fået at vide? Vejer ikke så frygtelig meget?
0: Nej, og den er...
1: Der er noget metal.
0: Ja.
1: Der er noget rundt.
0: Også det. Og den kan bruges i køkkenet. Men det er ikke til at lave mad med.
1: Og det er ikke en mikrofon.
0: Og det er ikke en mikrofon, nej. Jeg vil også nødt til at røre sovs med en mikrofon.
1: Ja, men er det ikke sådan noget ASMR, de sidder og laver online, hvor så skal man lytte til sådan nogle lyde, der blidt skraber på mikrofonen?
0: Jo, det er det.
1: Så lige sådan, lige sådan lidt sovseboblen. Ej, det var tageligt at udsætte lytterne for det. Hvem har vi med os nu?
3: Det er dårligt igen. Altså, nu er jeg nødt til at sige piskeri.
0: Heller ikke.
3: Nej, okay. Ja. Godt. Hej, hej.
0: Hej.
1: Ej, men vi fik jo også sagt, at det er ikke noget, man bruger til selve madlavningen.
0: Nej. Men den kan bruges i mad. Til mad. Den kan bruges til mad. Ikke i mad, men til mad.
1: Ja, det er jo sådan, det er sådan lidt specifikt, så man skal jo lige tage det... med et gran salt, hvad man definerer som madlavning.
0: Ja.

0: Ja, det er jo bare at ringe ind og spørge efter noget. Man kan altid spore sig en lille smule ind.
1: Ja.
0: Hvem har vi med os nu?
2: Ja, det er Niels Erik.
0: Ja da, hvad skal du spørge om?
2: Ja, jeg gætter på en bordskåner.
3: Det er ikke Niels Erik.
2: Det var det ikke.
3: Nej.
2: Hej.
0: Hej.
3: Det var også et godt bud, men det var det heller ikke.
0: Hvad, vil man kunne lave bordskåner af metal, eller vil det gå helt galt?
3: Nej.
0: Nej, der er vel så noget, der er vel så noget varme overførsel, hvis du sætter noget meget varmt på.
3: Ja. Men du kan godt få metalbordskåner. Jeg har fire.
0: Ah, okay.
3: De fire forskellige størrelser.
0: Og du bruger dem aldrig?
3: Jo. Det gør jeg.
0: Ah, nå, så det kan lade sig gøre.
3: Ja. Når man er glad for at lave mad, så man bruger en hel del. Så er rart at have sådan en, lige kan ligge på bordet, så sætte gryden eller panden over på, eller hvad nu det er, man har en bradpande eller noget. Ja.
0: Ja, jeg har bare sådan nogle kork nogen.
3: Ja, det kan du bare se.
0: Hvem har vi med os nu?
4: Det er Nina.
3: Ja.
0: Og hvad skal du spørge os om?
4: Er bordskåner?
3: Nej.
4: Okay.
0: Så du må prøve igen.
3: Du prøver bare at komme igen, Nina.
0: Yes.
3: Nej, det er ikke bordskåner. Og der er ikke engang noget af, at det snærper helt endnu.
0: Nå, men på mange måder synes jeg jo faktisk, at det der piskeris nok var det, der kom tættest på.
3: Ja, det var... Det er noget, der kan bruges i køkken, og det er noget, der kan bruges i en spisestue.
0: Hvem har vi med os nu?
5: Ja, det er Inger.
0: Og hvad skal du spørge om?
5: Det er grydelapper.
3: Nej.
0: Det er det heller ikke,
3: Inger. Det var
0: ikke,
3: Inger.
0: Og vi mener om, at vi har afsløret, at der er noget metal i.
5: Noget metal? Nå, jeg prøver igen.
0: Ja da.
5: Ja.
3: Den er lavet af to ting, Inger.
0: Jamen, man kunne jo prøve at gætte på, hvad den anden ting er.
3: Ja, jeg har fortalt det en gang i aften.
0: Ej, men der er ikke nogen, der lytter til, hvad du siger.
3: Nej, åbenbart ikke.
0: Hvad sagde du nu?
3: For det.
0: Nej. Hvem har vi med os nu?
6: Det er Dorte igen.
0: Ja.
6: Den ene ting, det er metal, er den anden ting plastik.
3: Nej.
0: Nej.
3: Men metal er rigtig.
6: Ja.
3: Ja.
6: Det var for at finde nummer to ting.
0: Yes.
6: Ja. Det er godt. Hej, hej.
3: Hej, hej.
0: Men altså, en anden udgave end vores kunne vel godt have været plastik i stedet for træ.
3: Ja, men ikke den, vi sidder med her.
0: Og hvis man lyttede rigtig godt efter, så kom studieverden med et uheld til at give en ledesråd. Hvem har vi med os nu?
7: Ja, det er Niels Erik.
0: Hej, Niels Erik.
7: Den ene del er metal, og den anden del er det træ.
3: Ja.
0: Så du får lov at fortsætte her.

0: bruges ikke sådan specifikt til madlavning, men bruges i et køkken.
1: Og en spisestue kan det også bruges i.
0: Hvem har vi med os nu?
2: Ja, det er Inger.
0: Hvad skal du gætte på?
2: En nødknækker.
1: Nej, Inger.
2: Altså, hvad er det for noget, jeg får nu? Ja, jeg prøver igen.
1: Ja, gør du det, Inger?
2: Ja,
1: ja,
0: ja. Ja, men jeg tror, det er sådan, når det bliver gættet, så siger de alle sammen,
1: ja.
0: Ja, jeg kan godt sige, det er ikke noget fuldstændig mærkeligt, vi har fundet.
1: Nej, det er ikke.
0: Hvem har vi med os nu?
3: Nej, det er ikke Claus.
1: Ja.
0: Hvad skal du spørge os om?
3: Er det en ske?
0: Det er det ikke.
3: Nej, okay. Tak. Godt. Hej.
1: Hej.
0: For nu lige at skubbe det lidt videre, så tror jeg godt, vi kan sige, at vi begynder at nærme os nu.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Men ikke en ske.
0: Ej, men det er jo så nemt. Jeg sidder og tænker på, hvorfor spørger de ikke bare om det der? Hvorfor spørger de? Men jeg ved jo også, hvad det er.
1: Ja. Vi kan jo sagtens.
0: Det er så nemt at være quizmaster.
1: Ja, det er.

0: Ja, hvem har vi med os nu?
1: Ja, det er Niels Erik.
2: Ja.
0: Hvad skal du spørge om?
1: Er det en kniv?
0: Det er det. Men der kommer et lille men. Det er nemlig en bestemt slags kniv, der skal gættes.
1: Så gætter jeg på en brødkniv.
2: Det var det ikke.
1: Det var ikke en brødkniv.
2: Det var ikke en brødkniv, nej.
1: Nej, men vi er over den rigtige genre.
2: Ja, vi er over den rigtige.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, nu må der... Der kan kun være så mange knive.
2: Ja.
0: Eller det ved jeg ikke, der er nok en milliard knive. Men man kan jo godt spekulere i, at vi trods alt har fundet den her på stationen, så... Ja. Så det er ikke en bajonet, og det er ikke en jagtkniv.
2: Nej.
0: Eller det ved jeg ikke. Har vi en eller anden gammel riffel derude et eller andet sted med en bajonet?
2: Det tror jeg.
0: Hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Inger.
0: Hvad skal du så spørge om?
3: Er det en grillkniv?
2: Nej.
0: Det er det heller ikke.
3: Nå, jeg prøver ikke.
2: Men det bliver ikke knive.
0: Så langt, så godt. Hvem har vi med os nu?
4: Ja, det er Dorte.
2: Ja.
4: Nu prøver jeg at sige en bordkniv.
2: Det er det ikke.
4: Jo.
2: Ja, jo. Ja. Du kom bare igen, Dorte.
4: Ja.
0: Altså, jeg vil jo godt lige fortælle, at inden vi fandt den her ting, så startede jeg med at sige, at jeg tror ikke, der er nogen under 100, der ved, hvad det er. Men det vil jo vise dig. Hvem har vi med os nu?
4: Det er Nina.
2: Ja.
4: Det skulle vel ikke være en urtekniv.
2: Nej.
4: Nej.
0: Nej.
2: Det var ikke en urtekniv.
0: Jamen, der er jo i virkeligheden rigtig, rigtig, rigtig mange knive.
2: Ja.
0: Så det er, den er også lidt ond. Den er lidt ond.
2: Ja.
0: Hvem har vi med os nu?
5: Ja, det er Inger.
2: Ja.
5: Jeg gætter på en lavkagekniv.
2: Nej, Inger.
5: Ej, hvad er det dog for noget mærkeligt noget, det
2: er det? Ja, for noget. Og nu når du får svært, så siger du,
5: ja. Ja, ja, men det skal nok jeg prøver igen.
2: Ja, det er det.
0: Så, nu kommer den. Hvem har vi med os nu?
6: Ja, det er Dorte igen.
2: Ja.
6: Nu prøver vi med en smørkniv.
0: Det er det heller ikke.
6: Jamen, altså nu op her.
2: Ja.
6: Ja, vi må i tænkeboks.
2: Ja, det er man nødt til.
6: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Jamen, det tager jeg helt fejl, hvis jeg siger, at den både bruges til at skære og stikke med.
2: Overhovedet ikke.

0: Så hvem har vi med os nu?
1: Ja, det er Niels Erik.
0: Altså, har du et godt gæt til os?
1: Så gætter jeg på en skraldekniv.
2: Heller ikke, Niels Erik.
1: Det var ikke en skraldekniv.
2: Nej.
1: Godt. Hej, hej.
0: Hej igen. Hej. Ja. Hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Inger. Er det en sådan en til at skære franskbrød med?
2: Nej.
3: Nå.
0: Nej. Heller ikke.
3: Jeg prøver igen. Nej. Nej. Jo, nej.
0: Hverken franskbrød eller rugbrød eller nej. Knækbrød. Ja, hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Dorte, og det er hendes sidste bud nok. Det er en stikkniv.
0: Det er det heller ikke.
3: Nå.
0: For Søren.
3: Ja, okay, helt i orden.
2: Jamen, det er godt, ja. Dorte.
3: Godt, ja. Hej, hej.
0: Jeg tror godt, vi kan sige, at det er en kniv til at skære i noget bestemt med.
2: Ja.
0: Det er et meget specifikt redskab, vi har her. Man skærer først, og så stikker man.
2: Ja.
0: Var det for meget?
2: Nej.
0: Hvem? Hov, den forsvandt igen.
2: Og den ting, man stikker i, kan man jo så lægge på et stykke brød. Uden at røre ved med fingeren.
0: Ja, hvem har vi med os nu?
3: Ja, det er Dorte.
0: Har du et godt bud til os?
3: En ostekniv.
2: Bingo!
0: Så var den der sgu.
3: Endelig.
2: Det er bare en ostekniv, Dorte.
3: Ja, men jeg var nødt til at blive ved, for nu havde jeg lige...
2: ja...
0: Så lykkes det endelig.
2: Ja,
3: ja, det er alle, der har sådan en sæt eller nogen, så...
0: Ej, jamen jeg starter også med at sige, hvad pokker er det der?
3: Ja.
2: så.
0: Men det betyder, at du får lov til at vælge hele to stykker musik.
2: Ja.
3: Ja, men dog, så vil jeg gerne høre Vikingeren med, jeg tror nok, den hedder Lørdagsbald.
0: Om vi kan få den frem.

0: Så finder I bare en. Det betyder så meget. De er gode alle sammen.
1: Ja, der kommer i lige nu her. Er det, fordi vikingerne staves på en eller anden sjov måde?
2: Det er med A. Vikingerne.
1: Og et lørdagsbal.
0: Ja, det mener det hedder et eller andet med lørdagsbal. Altså tager
1: det,
0: du bare
1: det, ja, det kan vi klare. Har du den lørdag aften?
0: Jamen, den tager vi bare.
1: Ja da. Og hvad skal vi så mere høre?
0: Og så vil jeg gerne høre, man siger rigtigt, Demi Roussis.
2: Ja.
1: Og hvad er i dut? Er det sangen eller kunstneren?
2: Det er kunstneren.
0: Det er kunstneren, ja.
1: Demi... Bum, bum. Har du måske en sang også?
0: Ja, den hedder My Friend the Wind.
1: My Friend the Wind?
0: Ja.
1: Lige se en gang, hvad der dukker op her. Der er Demi Roussos, My Friend the Wind. Er det den, vi skal høre?
0: Yep, det er så.
1: Yes. Jamen, de kommer her til dig først, vikingerne, og lørdagsaftenen, og så ja. Dem i Rosos med My Friend The Wind.
0: Tusind tak skal I have, og fortsat god aften.
1: I lige måde.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, der hørte vi så Demi Russos My Friend Wind, og før det var det Vikingerne og Lørdagsaften, og det var altså i anledning af, at Dorte gættede ostekniven. Og dermed så er der altså ikke mere quiz for i aften, men Ingvart og jeg selv bliver hængende her i studiet lige det næste kvarter, hvor vi spiller blandet musik.

Lyt, lyt, lyt, slut, prut. Det var slut på quizzen, men start på en omgang aftenmusik her. Og jeg tænker da, at jeg ligger hårdt ud her med en fra min liste. Det bliver med TV2, og det er samfundets skyld.

0: Der fik vi så TV2, og det er samfundets skyld.
1: Ja. Det er når i aften, det bliver Lone Kellermann og Niels Sømand med bremsejl. Og den kommer her.

0: Ja, vi hørte her Lone Kellermann og Niels Sømand med Bramsejl, og det blev min det sidste i aften.
1: Ja, og jeg tror i virkeligheden, at det var det sidste musik, vi hørte her fra vores side af. Så vi vil lige så stille begynde at lukke ned her for i aften. Dog, ja. Inden vi når så langt, så kan vi jo lige tage programmet for i morgen. I morgen onsdag er det Midtfjord Radio, der sender fra 8 til 12, hvorefter vi så overtager sendefladen igen. Fra 12 til 13 spiller Nibe 19 Hitta og Carina. Fra 13 til 14 er det lidt god musik. Og fra 14.50 til 15.00 er det en verden af Grand Prix. Så overtager Midtfjord Radio stationen igen ind til klokken 18, hvorefter det igen er Nibe 19, der sender. Fra 18 til 19 spiller vi Nibe 19. Fra 19 til 19.30 er der lakplader, og fra 19.30 til 20 er der optakt til puljebingo. Og fra 20 til 21 er der så puljebingo. Er ja. Du sådan en, der har nogle tal til os?
0: Hvor er det lige til den her på? Og puljeren, den gule, den er på 1000 kroner inden for, der står 52 numre. Og den blå er på 1000 kroner inden for 51 nummer. Den røde er på 1000 kroner inden for 50 nummer. Og den grønne er på 1400 inden for 57 nummer, står. Ja. Så der er noget at gå efter i morgen også.
1: Ja.
0: Sådan en tus, det vil ikke være tosset at få den hjem.
1: Ej, altså.
0: Ej.
1: Det er jo sådan, det er jo sådan, de der, det er ikke sådan, det ændrer dit liv, men det er sådan, det er sådan en god lille.
0: Det er der sådan ekstra skilling op på.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig de 1700 er jo bedre, men
1: jo.
0: Du får lidt mere, men får du så mere?
1: Det kommer
0: an på, hvad man køber.
1: Ja.
0: Ja, det gør nemlig. Så.
1: Ja, og efter pullebingo, så fra 21 til 22 er der aftenradio, hvor efter at der bliver sagt godnat og sov godt, og det er jo også lige så stille det punkt, vi er ved at være nået her i aften. Mit navn er Jan, og jeg vil bare sige tak, fordi I har lyttet med så lang tid.
0: Ja. Så vil jeg sige tak for i aften, og vi lyttes ved igen på tirsdag, om ikke før, men i morgen der er jeg her også. Så jeg vil også sige godnat og sov godt. Tak for i aften.
1: Ja, og her til at falde i søvn på, der får I Lene Holm Larsen, og vi ses snart igen.
0: Ja.